0: kopi mpa bo na sese ne mame akyekyere na wale ye na sese ne mame nguya ono ge no ntimi nware eti ne ba na epekwa yo befa so a obeku mame no ozo fa so mame kanya sem kito ne ba no ose da na same ba no bra me bre ya me bepanyini no mewu no no ose mewu me ba no mewu na ye ose owui na omko fre dunsu ni bi ana obebo anu no ose nya ne so mewu me ba no wiye ya man nante sabe 4 years
1: number 1
0: to the stand say the clock obo pass o mumeku no because and come she say sene ma meet me ewu a na obetimi aware na do she come when timi amu akwanchira say o ma me ye befu ampa ebetimi aku no gise ne ba ne nkasa ana say wo hu de wonye nti na soli owum eda na ka che ne say oni sofo bi bompa wa dom tv ni ade na boant wo mu bi ana ma me so bebo bi sofo ya ya for the nkitingiti ya bubu ya nkrofo mu yi me se ma me ne dem percent ko no ka me de be rest studio ha na ka me tima som wo se me se ma for the 90 cd 70 cd no so sorry ye wo se dana ye ye ba for the that very day no na wa ko elder ne ho nti wo se sofo ne rate mi wa no person no maduro wu nti elder no wo se sofo na me ma me kura wo obi sa na ye fre no elder Charles. Those days asola na mame ko won se wutimi ko join solibu na sofo obi wo mu ape wa send wa yinua ba eto kura timi ko da ne fie eto se otimi ko eda no ho eda no so obetimi awo no otimi ko eda no won akoda eda ne fie ni ade ten eda no eda ne fie no owo no mu nyina gina ho no mo bompa timi ka for de no mo fa fun ana eda no eje obi atana konwom no mo send send wa ma for de ana obi
1: number 1 FM
0: o se mi ka se obo for de ni wiye bunkoto dwe ne sun no so sun ye no se urade ma bre nempa bo nyina no no sofo na ma mini testimony no se ye bo ade ni wie ye no ade che ne yawada ena ne ba panyino no efre ne so owai no che ne bebi ona ne ba no ba ona obu nkotodwe se da ya wa somo ne no tutim se tama ye ye bo mpa na na jutu no ene wani nyina na ne ba na da no na nya me tumi so kasa ne ba no ne ba no so ne kwa ko bu nkotodwe da enim no o se nya me akasa che ne se ne ma me nya ba yie na de ode an ma me so akopa na ma me che wa enya sha wali onye bi obewu ana angel no no ni yin ho di chire no no e de etuo ne sekan omo di na chi no mo bu no e ti ase de ni ya bu no pam no a so akopa na ma me che no ba bia ma no bi ko bu nkotodwe pa na che wo ana ma me ne se eda ne do mo tena se ni ba bu nchire chire no otu no fo wa no bo bom pa mo nyina na ma mene se ne mpa ye obo da very day ni se erwade ma me mama yi nyina enware ana no ma mene introduce ne ma no ne ba no be pa ne cho no so wa hu mpa ibo bi obo bi na no o shinto mo bi ana ne ba na join ne mpa bo ne ba ne bo ana so ne ba no so ne di odi ne chi ne ka do no no 36 no na no so join bi na feel e ma ne nyina start so mo bo mpa e na hwe ni gisem Valentine Day ni twam hu se Valentine Day we PM se Saturday se Sunday osofo Osi Valentine Day ni ye wie Valentine Day 2-3 days ne mam you nu e wale bomu at a time. So for me hu bi da so oba time ba ko na ye ware o ma at one day. Also for awari a ye ware o me fie nu e bi si da. Mi kro mu hene kura ba bi because bema ba ko be ware ne ba na otoso mi nu.
1: Number 1 FM.
0: Si no fase. Ene bema no ohene ne wo fase ne bema no. So for be hwe wani so ade. Na mami ni deden we die ni kura di isa. Wo se ne ba panyini no be pa acho no. E na the funny thing some papa wu ntem. Ito no oba ta na ne so ne ba ne nsa. Ti sofo na wo se ni mi video aya ye wi lesson kam na me fan send no. Sofo wedding ase no. Oba ta no. Wo so ne ba wi nsa wi nkum. E no so wi nsa woni fa. O so no ade ne man be kwa koma wale some papa ni wa wa bre. Sofo no so o ne ba panyini ne second born sa mami you no. No domo nam alter, no domo kwa sebe mansa.
1: Number 1 FM.
0: Na adani sun. Na uwe video na kwa fote, mama me sune ye ni jisem, ose me pena me tidye mi ye yase. Bena di nyanko pong. Ubi wedi yase, me tinkna, hana ye bumi diwa wedi yase wukumase. Erwade me bom peme ni pebiye wuti me. Ni titru ye diye, ye diya wadi adome no. Siwa mwareda. Midi yesu moja biye wa wadi ye kwa wate. Ebi ya di ni ngwasi ebi ya toso midi nyami moja biye kwa mawate obi tibabi kase unye yeda onwareda onyami ntuyane kama on onyami mfani jie mwabusu ya. mami adanse di osi sofo de medi mani ehu no wutimu se awal wedding bi akoso no sofo nim se yesi ayo ba ta na ajun se ba esa wutu di ano adani kurasi ni o
2: papa en adanse no yes febi enigi enigi miensa adanse ba ko se adwuma na me kra e pe
0: adwuma me pe se me ye no
2: de atosu mi no ade ba ko e mani ji hu owiase
0: aha
2: en o ba obenya be ma
0: aha
2: o hwe no omo ni ji ba ko pa
0: a man any gem acopano.
2: When
0: your bema was shun, wouldn't be take no acquired down mount. Car, no, I talk our mouth.
1: Number one FA.
2: So when your bema all croak on us, how many sked ye? And he said, relationship at this anno. See, be big canoe, not a sayer,
0: a shimmer
2: for my dream.
0: Now until I go see no person, no more young home
3: bonnet.
0: And yes, or your nurse, sir. And yes, or no, your nurse.
2: Yes,
0: Copper Droby Crown, we.
3: Yola
0: dinya me Missif mami bi asemo ko se papa wo freedom we die enya yo nyaminti abekọ so sa wai abekọ so sa Missi nyaminti abekọ so sa ayaya father jenis wo ene yedi kakra sori ni amonpae sori ni amonpae tam na so yedi 15 minutes amonpae ya fadi aka ni nyampae bo na yedi adanse sori yedi 15 minutes yedi adanse Yan fadia kan nyam pa bo sorry menna sorry na krofo de ne etwa gusa no na onyamenya won so de so for fe ye di kan de nyame asiasere bon fata gya ho de ye rampa bo ni mu straight ye di get tua to afa freedom baby a share link na mame ye ko Facebook ye ko TikTok ye ko Snap ye ko WhatsApp ye ko Facebook ye ko Instagram everybody share the link pato post mame sisi ya na fe yan ka jani ngum sisi a Awurade ma oba tabi nso ma ware anya fe oba tabi ozo vo mo ka sha ma mi bi su dia dance wo freedom mi so wo so ono so ne ma me nsa wo si we ware ya boso me na we to aso na boso me ete 3 months na ne ma ma me nsa om ananya ha se alter iso a wo si pastor bena me join freedom me ma ware eno so 3 months ni a ware me ma me nsa nyina ye wie we wedding boso me pepepe na we so dia to aso boso so fo ntwe e se ya wo fie no ye beti ay ay no kwa mi kasin bi o wale ya na onyum bi na
1: fina number 1 FM
0: ay o hima mesu nyuma bas fo no fe ma di mi hu e fro bon sansem mi moja ni ti mi mo hu otamfu e ma di mi hu o kyena se meto nyum pa kyena no ye nuanom nkranfo ma wi o mamamle no o kyena beto nyum ye be bon twene nso but child name their baby yeah I'm kan na mento sanwom no ti so for me ti sanwom no bia mate makai menu aba na wedding mother na so for radio o si so for eto hwe money say January ma di me hu ne bana ware February ma di me hu ne bana ware
1: number 1
0: March ma di me hu ne bana awade mo bi so dance anya sa
4: amen
0: wo ka am